Lewa nange ya juu yangu Kisho yata kuzungu kawewe Ukimtupa mwenzio kame tuzuri Kina zama wako sosa tena Ukicheka makozi ya jirani Ukilia nani atabaki Kilo na choki se mwaka hasira Kina rudi moyoni Kina kunguza pole pole Wewe sema Ema Seke sema Sema kwa pwendo Wewe kata mani